Nije lako tako, pjevaju dečki iz pop-rock benda Buđenje u svom aktualnom singlu. Glazbu, tekst i aranžman potpisuje frontman benda Darko Bakić, dok je za produkciju zaslužen Elvis Ršen. Buđenje već radi na novim pjesmama koje će se uz ovaj prvi najavni singl naći na nadolazećem albumu Oseke i Plime.

0: vremenu brzih poruka internet ljubavi šešir Miroslava Škore radi nešto potpuno drugačije. Vraća romantiku. Novi single potpisuju Dino Muharemović i Miroslav Škoro, dok prepoznatljivi aranžman nosi pečat Ivice Murata. Jednako je upečatljivi spot koji upotpunjuje cijelu priču.
1: U jednom dahu, stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, te bi krano.